Shabana kwa tla jala metsotsa ka mamantsotso e mashumo a bedile metso mehla. Antle ka morao rena ya bokaena ha se hora ya borobu. Kamu kwe. Ena no ke mino le botshaba na mamedi ana tsebeletse ya mantla tsebeletse ya leko. Ke sa tshwaretse ka kapa kwano.

0: ke thola kwano o teng ngwane so madeshe o tlatla yetsa dinthodi yetsa le yalo ntsa ke itukise ke motshepela mabaka madeshe mosebetsi mo le nna o tla itukisa ke a motshepa
1: o andikhumbuza phi nkaba nkaba ya mhe gonjelwa khona ngugaba lo uthithi ba ucingo so Ndosanje nomuzinga umjoni umsuthu halala halala ngunguwo atshwa amaXhosa yamandinto ngathi ungangayeki amako
0: yamandinto yamandinto ntate Thapelo re leboha hle o sebeditse weekend monati mabotle ka river ka mona ka mosebetsi Ame do na tshebeletso nna ka nnete ntho ka ke yentse ka go tshebeletso ya batho tshebeletso ya lefa ke tshoka mehlalo matsatsi ke re nna seo ke leng sona ke ka bakala mohau wa ntate Modimo ntumella hle mme do na tshebeletso ke tso ke betse ka kwano ka haro ya na tshebeletso ke tshoka ke ntwana ke ketane re nelletsana ka yona a ke tso ke betse ya kwano hanka mogame ke fela o teng madeshe o tloetsa ka nnete ntho ya tumeng ka yona ke ketsetse ke a tsamaya
2: Data pele ga nna se pe ya nzini nda be ke go o tsama ga ntse nda te ya out ma go ha tlile nda ke se ntle le ntse mwana mme eh wa bontsha go se ntse nda to go ga nyane ya bo bo a ntse mo ntse ke ma me se nda te nda be di se go teke te ke ntse ke ga se bonge
0: tate tate te ke ya le bon tate te ke Mamelwa na tsebeletse Ke fela ke re tanki ha mo tanki ho ha be di tanki ha ra ho wena ka bo mamedi wa ha o tla hore nya bo bong o fitlela hore nya na ya le shomela betsembe Tumela ke re ke le bo jalo botsamaisi ba station ho ntshepela mabaka ke a le bo ke ke tshoka mihlalo matsatsi ke re ntho o ietsa o ietse ka go ietsa la o qetela o ke ke be wa phitha o ietsa hape ke betse ile ka go tshebeletsa batho tshepe jang di tshepetse di Modimo wa kgotsa mpolokele wena. Bye bye.